0: Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Reman Saestu, dalu menika, para sederek sedaya, kita saged makempal malih, nggih ta? Kalau wingi sampun kepanggih, sak menika kepanggih malih. Alhamdulillah. Niki Pak Joko kalian Bu Katrin. Engkang lintunipun kados pundi, kadosipun niki kathah engkang mboten saged rawuh napa dos pundi?
2: Nggih, Mbak. Oh, kathah engkang sangge anu wonten ingkang gerah, wonten ugi ingkang tindakan ngrami putu jugi wonten ingkang tilik dhateng keluarga.
0: Nggih, Bunda Danu wau sampun WA. Jeneng nyuwun sewu kula mboten saged rawuh ngeten. Nggih. Bunda Danu tasih wonten ing Surabaya.
2: Nggih. Nuweni ibune.
0: Nggih. Ngriki to Pak Joko?
2: Lho. Kok kan dereng ngriki terus iki.
0: Lah daripada panjenengan teng ngriki kula teng ngriki lah kok tebe-tebean.
2: Sajake nggih.
0: Sajake kok satru.
2: Kok ora akur.
0: Sugeng dalu Pak Heru, matur sembah nuwun, rawuhipun sedaya. Mugi-mugi para sederek wonten ing campur sari nawaswara dipun paringi sehat sedaya.
2: Amin.
0: Matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh dalu menika. Mugi-mugi tansah dipun paringi sehat. Amin. Rezeki ingkang kathah.
2: Amin.
0: Oh, amin.
2: Barokah.
0: Barokah.

0: Mugi-mugi saged dados panglipuring malah panjenengan sedaya.
1: Amin.
0: Amin. Monggo dipun midhangetaken wonten ing 95,4, 91,6 saged mawi RRI digital utawi ugi panjenengan saged langsung mirsani wonten ing live kanal YouTube RRI Jember. Sugeng dalu dumateng panjenengan ingkang sampun sesarengan dalu menika. Sak menika sampun dipunwiwiti kalian Pak Joko. Oh, Bu Joko, Pak Joko niki duet.
2: Oh, nggih.
0: Duet Bu, monggo sesarengan kalian Bu Katrin nek no. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Oleh mboten selencong lha niku niku.
0: Menapa?
1: Nek mboten selencong mboten barenge ngono.
0: Inggih-inggih katuran mriki Pak Joko, monggo sesarengan kalian Bu Katrin lelagunipun menapa?
3: Selenco.
0: Selenco.
1: Pengane diken niku terus ngoten. Selenco. Siji lanang siji wedok.
0: Ngeten nggih.
1: Nggih, selenco niku jenenge.
0: Inggih-inggih monggo-monggo kagem sinten Pak Joko lelagun mriki.
1: Lagu menika senasa pun selencong nggih mangke rukun malih.
0: Oh nggih. Namung lelagon
1: ngene lho Bu Katrin. Nika katur dhumateng rencang-rencang kula ingkang sak menika tesih wonten ingkang nandang gerah akati Bu Norma.
0: Oh, Bu Norma gerah. Nggih,
1: sukunipun tesih dereng dados malih.
0: Lho,
1: nggih risak mulai sukunipun.
0: Bu Norma.
1: Bu Norma.
0: Nggih. Napa anu?
1: Terus terapi, tesih terapi.
0: Nggih. Enggal dangang Bu Norma.
1: Nggih.
0: Kersane saged sareng-sareng malih.
1: Lah, kagem Pak Ketua Mas Marna, Pak Haji Marna. Sugeng ditangkenaken Mas Marna. Dari Mbah Gurjo Gumuk Emas.
0: Nggih. Niki Bu Endang kalian Pak
1: Bu Endang kalian Pak Marti. Tasih cuti wonten anu wonten dalemipun
0: niku ngoten
1: nggih. Tapi nggih tetep nggih kantuk kinten salam dateng anu saking rencang-rencang nama suara menika nggih. Bu Endang, Pak Marti, Bu Danu,
0: tasih
1: nuweni tiyang sepuhipun ugi Pak Budi kalian Bu Ike nrami putu sinten sakmenika tasih wonten Jogja.
0: Nggih,
1: mboten kata lumpen rencang-rencang sedaya purna pengawas Kabupaten Jember mboten kula sebutaken setunggal-setunggal sedayanipun. Ugi mboten kesupen kula niki nggadah penggemar. Penggemaripun wonten Ledo Ombo. Pun sepuh.
0: Nggih.
1: Bu sinten Bu?
3: Sono.
1: Oh, Mbah
0: Sono.
1: Sono. Nek Mbah kula niki Sono Wirya lan niku ten mung dipendhet ngantri mana. Mbah Sono.
0: Mbah Sono. Oh, aduh.
1: Niku lek disebut wah radione dikeloni ngoten.
0: Sugeng dalu Mbah Sono.
1: Sugeng midhangetaken sedayanipun saking RRI Jember.
0: Siap. Inggih menawi makaten para pamireng sedayanipun pamirsa YouTube RRI Jember, monggo katuran Pak Joko kalian Bu Katrin.

0: ngono ae mbak Reno.
1: Kok ngono ae. Lah kok ngono ae ngoten nggih. Monggo Pak Samijo. Katuran Pak Samijo. Pak Agus kok piyambakan panjenengan? Loh. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mbak Retno.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah pinaringan sehat walafiat.
1: Nggih. Alhamdulillah. Sampun jawah napa dereng daerah
2: dereng. Mereka? Panas e gemlontang ta aja.
1: Panas e ora umum. Nggih. Nggih. Nanging ingkang panen semangka niku sae-sae.
2: Nggih. Nggih, niku daerah Puger niku.
1: Daerah Puger Ambulung riko nggih.
2: Ambulung mboten wonten.
1: Oh, Puger. Nggih.
2: Pesisir, daerah pesisir.
1: Nggih, nggih, nggih. Panjenengan panen napa?
2: Terus pundi menapa, Mbak?
1: Panjenengan panen napa?
2: Panen napa? Panen tonggone panen jagung.
1: Nggih.
2: Nek kula ge napa ngaplo. Nggih.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Pak Samijo monggo lelagonipun menapa?
2: Siya ampun dibanding-bandinge nggih.
1: Oh nggih, ampun.
2: Nggih, sawontenipun mawon.
1: Nggih. Nggih, ngaten mawon nggih.
2: Nggih.
1: Kagem sinten wangga?
2: Kagemipun sedaya pamireng ingkang wonten dalem. Sugeng midhangaken kanthi mardika mardikaning penggalih. Mm-hmm. Mugi-mugi andadosaken napa niku reknaning penggalih sedaya ingkang wonten studio lan ugi ingkang tindakan. Mm-hmm. Bunda Danu mugi-mugi dateng mergi lan dateng paran sakta paringi wilujeng selamat sedayanipun.
1: Amin.
2: Mugi Bapak Budi sak keluarga nampi putu wonten Jogja mugi-mugi dadosaken retnaning penggalih seneng.
1: Nggih, leres menika.
2: Nggih, sampun, mboten mawon, Bun.
1: Nggih, menawi mekaten monggo Pak Samijo, katuran monggo.

Pak Joko, matur sembah nuwun ugi dumateng panjenengan ingkang sampun nyuwanten ilangi gelang kalung. Dipun lajengaken kalian, oh Ibu Rini, monggo Ibu Rini.

0: Pesta. Alhamdulillah. Kula nggih derek nembang niku wau. Mangga katuran Bu Yekti. Bu Yekti menika siap ingkang dipun swantenaken lelagonipun menapa?
1: Tembang kangen.
0: Tembang kangen. Ingkang kangen-kangen. Nah, niki dipun tambani kalian lelagonipun. Sugeng midhangetaken Ibu Yekti, monggo Om, lelagonipun tembang kangen.

0: matur sembah nuwun. Niki lelagonipun kantun 3 mbok pilih. Nah, sak menika monggo katuran Bu Sutini. Lajeng sak sampunipun mangke Pak Agus. Ngaten? Lajeng lelagon pamungkas, ngaten nggih?
1: Nggih.
0: Monggo katuran Bu Sutini lelagonipun. Menapa Bu? Sewu kutho. Ah, keliling Indonesia nih. Keliling jane padhos napa to?
1: Sedaya dipadhos. Mulai sing cilik sampai sing
0: gedhe. Nggih, pun kepanggih napa dereng?
1: Sajake kok dereng.
0: Lah. Ra mulih-mulih
2: ngene iki.
0: Monggo, sampun. Aturan, Om.

0: Nggih, dipunlajengaken Pak Agus, monggo Pak Agus. Mangke sak sampunipun Pak Agus, monggo sareng-sareng lelagon pamungkas ngaten nggih. Nggih, langsung kemawon Pak Agus menapa?
1: Ini hanya judul Rondo Ngarep Omong.
0: Oh no, wae. Monggo nek no katuran.